پاهیزه که پرورده بو روشل بر آوه بو قلون جن دای کامن هبو ده داویا شوین رش مینا روشه که سور چواتی دنی دای کامن جی بیشم پرگران تو آنی دنی برا ده همیز آنا هل نه آتی بوی جیرانان گوتو بو او کر وی ببا مرخواسه که مزن و ها بحثت ادکرتن دای کامن او سال به کفن بهاره حتنه او به غمگینیا پاهیزی بهورینه ده سر واره درسی میرا دجی به ظلم و زورا چکوچه ظالمان مزن بوی به آگره دل دایکان شوتی ده دل خواه شوتی به آوا چمه درد و کلا به چمه منظره آودا برا لاما بوی پولات بوی اگیته که مرخاص او خوف و ترس کتی دل نیارا جیرانان نشاش گوتو بو در روی وان فقره رش در نخست روی تای کن دل تای گرم او بره تا تم دا چیا بو ده دل برای مدا هیویا گلی من او اوینا چیا هبو هرتن آخ برای من حوالی من اگیده چیای منظوری حسین من تو ایشا دل من برخ دایکا من او شیر گلی من